0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Средната цена на бензина на дребно у нас достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток и достига до 1 евро и 51 цента за литър, сочат данните на Националната агенция за приходите. На 28 февруари, когато започна американско-израелският конфликт срещу Иран, бензин А95 се търгуваше за 1 евро и 23 цента. За периода 28 февруари – 15 май средната цена на бензин А95 по българските бензиностанции регистрира увеличение с 22,8%, сочат данните на НАП. Средната цена на дизеловото гориво у нас е 1 евро и 72 цента за литър. Дизелът отчита лек спад през последните дни. През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата е 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година с 2,8%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2025 година средната месечна работна заплата нараства с 12,7%, посочват още от Националната статистика. Икономическите дейности, в които се регистрира най-голямо увеличение на тримесечна база, са финансови и застрахователни дейности, селско, горско и рибно стопанство, създаване и разпространение на информация, творчески продукти, далекосъобщения и други. За възпоменателен митинг в тетевенското село Черни вид бяха отбелязани 150 години от априлското въстание и бе отдадена почет на Нео Крачунов, укривателят на Бенковски. Жители и гости на селото светоха глави пред героичната саможертва и подвига на всички дали живота си за свободата на България, съобщиха от община Тетевен. Меморандум за намерение за установяване на приятелски взаимоотношения между град Ловеч и китайския окръг Тайшун бе подписан по време на визитата на кмета на Ловеч Сретимир Петков в Китай. Това съобщиха от пресцентъра на община Ловеч. Документът поставя официалното начало на дългосрочно партньорство, в чието сърце стои богатото историческо и архитектурно наследство на двата региона и отговаря на нови хоризонти за преки бизнес контакти, културен обмен, икономическо сътрудничество и съвместни проекти, допълват от пресцентъра на община Ловеч. Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията днес 17 май с организирането на отворена зона за здравна профилактика. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни измервания на кръвно налягане и оценка на здравословното тегло на гражданите. Измерванията ще се провеждат в централната градска част пред театъра в часовия диапазон от 18 до 19 часа днес. На гражданите ще бъдат предоставени информационно-образователни материали, свързани с профилактиката и контрола на артериалната хипертония, както и с воденето на здравен начин на живот. Информацията е на Регионалната здравна инспекция. Утре, 18 май от 10 до 12 часа, депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна за граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч на адрес улица Търговска 50. Всеки желаещ има възможност да зададе своите въпроси, да направи предложения, да подаде сигнали, както и да разговаря с народните представители по теми от обществен интерес.
2: България е големия победител на юбилейното 70-то издание на Евровизия 2026 година с 516 точки, след като Дара направи едно от най-силните си и коментирани изпълнения на сцената на конкурса. Дара представи България с Бандаранга. На второ място остана песента на Израел.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще е предимно значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще има и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, временно и силен. Максималните температури ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София температурата ще достигне 14 градуса днес, в Ловеч максимално 18, Варна 17, Бургас 20 градуса, Пловдив 22. Утре над страната ще има променлива облачност, максималните температури ще са предимно между 19 и 23 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра. Детски представления и концерти са включени в програмата на Народно читалище наука 1870 година в Ловеч. Подробности даде секретарят на читалището Пенка Стаменова.
1: На 19 май, 18 часа, ще представим хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков на нашето читалище и дамска формация Аойда и хор Бонка Големанова от читалището в Ботевград. На 20 май в 17.30 часа ще бъде празника на детска градина Радост, с който те ще отбележат 40 години грижа за децата на Ловеч. 21 май, 17.30 часа, музикалният театър ще представи Котешка история. На 26 май, 18 часа, ще бъдем домакин на концерта на формациите на ОДК. 27 май, 17.30 часа, концерт на детските ни формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. 28 май, 18 часа е концерта на Плевенска филхармония и 29 май, 17.30 концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Слушате Градът говори.
1: Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията на 17 май с организирането на отворена зона за здравна профилактика. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни измервания на кръвното налягане и оценка на здравословното тегло на гражданите. Измерванията ще се проведат в централната градска част пред театъра в часовия диапазон от 18 до 19 часа. Те ще се извършват чрез уред за анализ на телесния състав, който освен теглото отчита и различни показатели, имащи отношение към състоянието на кръвното налягане и общото здравословно състояние. На гражданите ще бъдат предоставени информационно-образователни материали, свързани с профилактиката и контрола на артериалната хипертония, както и с воденето на здравословен начин на живот.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: слушате Градът говори.
1: 8 кандидати положиха успешно изпит за водни спасители след курс на Българския червен кръст в Ловеч. Курсът включваше воден спасител на плувни басейни и водни паркове и воден спасител на открити водни площи и море. Курсът и тренировките на спасителите се проведоха в басейна на комплекс Чифлика. Изпитът включваше теория, оказване на първа до лекарска помощ на удавник, плуване на 50 и 100 метра свободен стил, 25 метра извличане, 20 метра под вода с изваждане на предмет, хватки, спасителни техники, плуване 100 метра с плавници, 400 метра свободен стил, гребане с лодка и скокове при различни видове инциденти. Водно-спасителната служба на БЧК е създадена през 1964 година с цел намаляване на водния травматизъм в страната. Тя обединява и координира дейността на организации и структури, работещи за опазване на човешкия живот при водни инциденти.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч взе участие в 21-то издание на туристическото изложение «Уикенд туризъм», което се проведе в град Русе и събра представители на общини, туристически организации, културни институции и бизнеса от цялата страна. На форума Община Ловеч съвместно с Сдружение Деветашко плато представи богатото културно-историческо наследство, възможностите за градски, културен и екотуризъм, както и разнообразния календар от фестивали, събития и инициативи, които привличат посетители през цялата година. Акцент в представенето бяха емблематични туристически обекти като Покрития мост, Ловешката средновековна крепост, архитектурно-историческия резерват Вароша, Деветашката пещера, природните забележителности в района на Деветашкото плато, музеите и възможностите за активен туризъм в региона. Посетителите на изложението имаха възможност да се запознаят и с местните традиции, кухня и туристически маршрути. Участието на община Ловеч в изложението «Уикенд туризъм» беше част от усилията за популяризиране на региона като привлекателна туристическа дестинация и за насърчаване на партньорствата в сектора на туризма. Изложението е сред утвърдените форуми в страната, насочени към развитието на туристическия сектор и представянето на регионалния туристически потенциал.

0: Слушате Градът говори.
1: На 18 май, понеделник, от 10 до 12 часа, депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна с граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч на адрес улица Търговска 50. От партията съобщиха, че всеки желаещ ще има възможност да зададе своите въпроси, да направи предложения, да подаде сигнали, както и да разговаря с народните представители по теми от обществен интерес.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Плевен – градът на свободата и величието. Плевен е град, който носи в себе си духа на героизма, свободата и историята. Разположен в сърцето на Дунавската равнина, той не е просто обикновен български град. Това е място, което е променило хода на историята и което продължава да впечатлява със своите забележителности, паркове и живописни гледки. Разходката из Плевен започва от панорамата Плевенска епопея 1877. Емблемата на града и мястото, което разказва за едни от най-героичните моменти в българската история. Влизаш вътре и пред теб оживява битката за освобождението на Плевен. Огромни картини, реалистични фигури и звукови ефекти те пренасят обратно в 1877 година. Усещаш тръпка, докато гледаш как съдбата на България се решава пред очите ти. След като излезеш от панорамата, пред теб се разкрива Скобелев парк – зелено и спокойно място, където природата и историята се преплитат. Разходката сред паметниците и бойните позиции на руските и румънските войски те кара да осъзнаеш колко много е преживял този град. Но Плевен не е само град на историята, той е и град на красотата и изкуството. В центъра му се намира мавзолеят Свети Георги Победоносец, където са положени костите на загиналите войници. Бялата сграда с позлатен купол е символ на паметта и уважението към миналото. Продължавайки из града, стигаш до Кайлъка, най-големият парк в Плевен. Тук природата те прегръща с вековни дървета, езера и цветни алеи. Това е място за почивка, спорт и спокойни разходки, където можеш да се насладиш на тишината и свежия въздух. Ако обичаш изкуството, художествената галерия Илия Бешков ще ти предложи богата колекция от картини, графики и скулптури, които разкриват таланта на българските художници. Заведенията в града предлагат уютна атмосфера и гостоприемство, което ще направи престоя ти още по-приятен. Когато си тръгваш от Плевен, усещаш, че си бил на място, което не просто пази историята, той я разказва по незабравим начин. И знаеш, че един ден ще се върнеш, за да усетиш отново силата на този град. Градът на свободата, героизма и красотата.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес на по-голямата част от страната облачността ще е предимно значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен временно и силен на места, а максималните температури ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Максимална температура в София днес 14 градуса, в Ловеч 18, Варна 17 градуса, Бургас 20 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната облачността ще е предимно значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен временно и силен на места, а максималните температури ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Максимална температура в София днес 14 градуса, в Ловеч 18, Варна 17 градуса, Бургас 20 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43. Твоят уикенд, твоята музика. Ай, алегус, ай, алегус, ай, алегус, ай, алегус. Let's go.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната облачността ще е предимно значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, временно и силен на места, а максималните температури ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Максимална температура в София днес 14 градуса, в Ловеч 18, Варна 17 градуса, Бургас 20 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Радио Зетра.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
3: It's just another one, another number one.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 в Лов.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: България е големия победител на юбилейното 70-то издание на Евровизия с 516 точки, след като Дара направи едно от най-силните и коментирани изпълнения на сцената на конкурса. Дара представи България с Бандаранга, изпълнение, което разтърси сцената и се превърна в един от най-запомнящите се моменти на финала. Под номер 12 българската звезда из... Дара посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена. На второ място остана песента на Израел. Президентът Илия Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. За това съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Регионалната здравна инспекция в Ловеч ще отбележи Световния ден за борба с хипертонията днес 17 май с организирането на отворена зона за здравна профилактика. В рамките на инициативата ще се извършват безплатни измервания на кръвно налягане и оценка на здравословното тегло на гражданите. Измерванията ще се провеждат в централната градска част пред театъра в часовия диапазон от 18 до 19 часа днес. На гражданите ще бъдат предоставени информационно-образователни материали, свързани с профилактиката и контрола на артериалната хипертония, както и с воденето на здравен начин на живот. Информацията е на Регионалната здравна инспекция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на по-голямата част от страната облачността ще е предимно значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, временно и силен на места, а максималните температури ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина. Максимална температура в София днес 14 градуса, в Ловеч 18, Варна 17 градуса, Бургас 20 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Oh, why not, Vici?
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: Това е Радио Зетра. Сега от

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg. Радио Зетрат.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 34.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще бъдат предимно между 19 и 23 градуса. Утре за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: След блестящия триумф, победителят на Евровизия 2026 Дара се прибира в България. Тя ще бъде посрещната днес на терминал 2 на летище София от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терезиев обяви по-рано, че за пристигането й ще бъде опънат червен килим. Дара донесе историческата победа на България с песента «Бънгаранга с нощи». Очаква се Дара да пристигне в този час на летище София. Президентът Илия Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. За това съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Средната цена на бензина на дребно у нас достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток и достига до 1 евро и 51 цента за литър, сочат данните на Националната агенция за приходите. На 28 февруари, когато започна американско-израелският конфликт срещу Иран, бензин А95 се търгуваше за 1 евро и 23 цента. За периода 28 февруари – 15 май средната цена на бензин А95 по българските бензиностанции регистрира увеличение с 22,8%, сочат данните на НАП. Средната цена на дизеловото гориво у нас е 1 евро и 72 цента за литър. Дизелът отчита лек спад през последните дни. През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата е 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година с 2,8%. Това съобщиха от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2025 година средната месечна работна заплата нараства с 12,7%, посочват още от Националната статистика. Икономическите дейности, в които се регистрира най-голямо увеличение на тримесечна база, са финансови и застрахователни дейности, селско, горско и рибно стопанство, създаване и разпространение на информация, творчески продукти, далекосъобщения и други. Утре, 18 май от 10 до 12 часа, депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна за граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч на адрес улица Търговска 50. Всеки желаещ има възможност да зададе своите въпроси, да направи предложения, да подаде сигнали, както и да разговаря с народните представители по теми от обществен интерес.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21, София 19 градуса, Варна и Бургас 22, Пловдив 24 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.

0: dream last night.
1: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107.2.
2: Queen B, wanna smoke with me? Okay. Been turning smoke, 800 degree.

0: Rádio Zetra. 24 часа любими хитове.
1: Не, не, това е абсурд.

one heart.